0: Poli na poli ma si dan ka ta ma lai de na ko dali ma ge da ko dali ke ka chai na ka le poi ma ke la poi ma jo buja ki bara bono parai na ra poi ma ke ra poi ma jo gata lai gai ra pira lu lai gai ra
1: मैले लाई पटुकी दुई सुकाई देऊ न बा